any any any any any any any any any any any any any any any any any any any any any any any any any any any any any any any any any any any any any any any any any any any any any any any any any any any any Sum no ubenya. Udu ahu ni me ya bompa yesa. Enkosi shi. Dieni bi ohwa wosa odi na kandi ekano. Dieni bi ohwa wosa odi na nusunsum tiwa di ekano. Ansan hau na furuso. Tienei. Kwen ene buo wo. Na hau a da wosu. Amani a da wosu. Dajwe na waposum paye. Waya huwa kom chine ya ya ya ma. Nei uko oyamu ya chokro. Kwen ene buo amana bemu. If I told Yanko Poka, Simbichem or Amos 5-7.